0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 住在心里的人，又得安奈亚卡，安达尼亚莫有忘故，安达尼恐怖下努巴尼亏土。喜欢你比说喜欢你更容易。你阿拉希西扎伊里姑姑潘达，古里古姑姑住在马潘江古夸口。如果这就是爱情，看马哈有恩丢马潘江古矿古。谢谢你，那库库库鲁。